0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: 24-cü жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5-чи октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3-тен кечки 6-га чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгыл кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1-чи, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577 Жете.
1: Жарайт.
2: Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Assalamualaikum айымдар, жана мырзалар, кутмандуу таңыңыздар менен жалпы Кыргызстан.
1: Доброе утро, друзья. Всем привет.
0: Болгондо дагы жаңы жумадан, жаңы күндөн, жаңы аба ырайынан, жаңы айдан, билбейм, иши кылып, бүгүнкү таңды кимдир бирөө майрам кылгысы келип аткан болсо, менимче себептер толтура экен.
1: Конечно, несмотря на унылую погоду, мы все равно со скатом здесь для того, чтобы сделать ваше утро ярче, друзья. Поэтому просыпаемся, пробуждаемся. Понедельник – это начало новой недели, новых возможностей.
0: Ова, алдыдагы 3 саат бою биздин толкунда чогулуңуздар, керектүү маалыматтар, баалуу белектер, анан сиздин маанайыңызды көтөрө турган, сизге жылуулук тартуулай турган мыкты хит музыкалар дал ушул авторадионун толкунунда. Сырттагы аба ырайына жараша ырдай турган болсок, жанагы Андрей Губин беле, ошонун ырын ырдаш керек болуп калыптыр. Зима, халада, үшүп кеттим талада деп.
1: Да-да-да. Друзья, а как прошли выходные? Кто чем занимался? Пишите нам на WhatsApp, нам с котом интересно. Зачитаем, обсудим, да? 809-118-118, ждем.
0: Абаса, абаса, абаса. Кимдир бирөө кечеке эс алуу күндө мак окшоп жөн эле үйдө жаткан болсо, а кимдир бирөө Кыргызстан үчүн өтө маанилүү болгон бир иш-чарада жүрдү, э?
1: Да.
0: Бема болчу да.
1: Конечно, я.
0: Айчы, эмне болуп кетти?
1: Да, я вчера ходила на футбол Кыргызстан-Ливан, да.
0: Оле.
1: Да. Наши одержали победу 3-1.
0: Булушту тарыхта биринчи жолу деп атасыңбы?
1: Да, вчера впервые сборная Кыргызстана обыграла Ливан, причем, знаешь, без возможности просто на победу.
0: Опа. Жалпы Кыргызстан, футбол сүйүүчүлөр, анда жеңиш кут болсун.
1: Спасибо. Вот. И все, кто был вчера на стадионе, наверное, заметили, что ливень был, сильный ливень. Несмотря на это, никто не расходился и до последнего поддерживали нашу сборную.
0: Да, Гюерман деген ушундай болуш керек.
1: Да.
0: Менимче ушундай Гюермандардын колдоосунун аркасында анан жанагындай тарыхта кайталангыс жеңиш болду окшойт дейм да.
1: Прекрасный был матч, зрелищный просто. Я прям довольная осталась.
0: Кананда жалпы Кыргызстан мына ушул жеңишибиз менен, майрамыбыз менен куттуктайлы. Анан бүгүн 5 октябрь, дагы бир өзгөчө күн. Бизде стадиондун, Бишкек аренанын ачылыш азем болот го, расмий
1: түрдө. Сегодня? Да. Мировые звезды приезжают.
0: Мына. Да, Кыргызстандын, Кыргызстандын праймерасы деген учур башталган кези, болуп аткан кези. Кананда, сапарыбызды алдыңга көздөй уланталы, алдыда майрамдык календарга баш багат экенбиз.
1: Да, поехали.
2: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастро Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, Лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларусьга болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Напром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60, 80, 100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна 1 бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12,000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: İmalatörlerde şartları Avtastar dükkanından satıp alıp C-Avtastar Çekit Geyici saytından buyurutma biriniz.
1: Kofe buldandu. Al emi mak kofe jana mak tiye paydalı urak. Üçü bir bolgon mak kofe jana mak tiye satıp alınız. Saşenin içindeki kodtu tap. Mak promo 2026 Çekit Geyici saytına katladım. 10.000'den 5.000 somgo çeyinki baygelerden utuşuna katışınız. Maksimumda alınız. Cengişke jetiniz. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'te 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.
2: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
3: Тебе пенсию дадут?
2: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
3: При поддержке соцфонда.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстан курама командасы Ливан курама командасын тарыхында биринчи жолу жеңип алды. Жолдоштук беттеш 4 октябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болуп өттү. Урмат Абдыкайымовдун жетекчилиги астында биринчи таймда эле атаандашын дарбазасына жоопсуз 2 гол киргизип алышты. Одилжон Абдрахманов жана Алимордон Шүкүров айырмаланышты. Экинчи таймда атаандаш 1 голду кайтара алды, бирок Кыргызстан курама командасы 2 мүнөттөн кийин өз колу менен жооп берди. Шүкүров стандарттан атаандашын айып аянчасына топту жеткирип берди. Андан соң Ливан курама командасынын капитаны топту өз дарбазасына киргизип жиберди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-1 Кыргызстан курама командасынын пайдасына. Дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын спортчусу Эрлан Шеров Япониядагы 2026 жылкы Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. Финалдык беттеште Шеров Япониялык Рику Окадага жеңилип калды. 90 килограммга чейинки салмак шениндеги мелдеште кыргызстандык 3 жеңиштүү беттеш өткөрдү. 1-8 финалда Шеров шри-ланкалык Милан Марканы 25 секундта Япон менен мөөнөтүнө мурда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Улуттар Лигасынын 4-түрүндөгү турундагы беттеште Порту шаарындагы Драгао стадионунда португалиялыктар Норвегияны 2-1 эсебинде жеңип алышты. Голдордун авторлору Жоао Кансело 38 мүнөттө жана Гонсало Рамос 79 мүнөттө гол жаратты. Норвегиялыктардан Кристофер Айр айырмаланды. Беттештин аягында 86 мүнөттө 2 сары айып кагаз үчүн Францишко Консейсау аянттан четтетилди. Жорже Жезус жетектеген команда 4 турдан кийин 12 упай топтоп тайпада алдыда келе жатат жана Улуттар Лигасынын чейрек финалына мөөнөтүнө мурда чыкты. Эске салсак, Роналду старттык курамга кирген эмес. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Гороскоп. Мөлмөлүм го Беманын бийлегенин көргөсөңөр бар го. Бийлегин как үйрөнүп алгансың сен?
1: Да. Как там говорили, көргөн арманда, көрбөгөн тоже арманда, да?
0: Арман, бардык арманда. Көрбөй угармандар арманда, көрүп мен деле арманда калдым го. А достор, келиңиздер. Эми кезекти жылдыздар төргөсүнө берели.
1: Да. Кой, бүгүн демилге көтөрүүдөн коркпоңуз, жаңы идея кирешиге алып келиши мүмкүн.
0: Буга чарлар каржы маселесинде шашпаңыз, чечим кабылдоолордон мурун баарын жакшылап эсептеп алыңыз.
1: Эгиздер, бүгүнү сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлуу күн, туура байланышуу жана мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
0: Бөйөндөр болсо, ишти пландуу жүргүзсөңүз, жакшы жыйынтыкка сөзсүз жетесиз.
1: Арстан, өзүңүзгө ишенимиңиз, жетекчилик сапатыңыз бүгүн өзгөчө байкалат дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн тартип жана тактык өтө маанилүү.
1: Тараза, өнөктөштөр менен пикир келишпештик жарылышы мүмкүн, сабырдуу сүйлөшүү маселени чечүүгө жардам берет.
0: Чаяндар болсо, киреше алып келе турган жаңы сунуш болушу мүмкүн, бирок шарттарын кылдат карап, шашылбаңыз дептир.
1: Жаачы, жаңы долбоорду баштоо үчүн жакшы убакыт, бирок тобекричиликке шашылбаңыз дейт.
0: Бекечерлер, эмгегиңиздин жыйынтыгы акырындап көрүнө баштайт, бул маанилүү иштерди кийинкиге калтырбаңыз.
1: Супер ийлери, күтүлбөгөн идея пайдалуу мүмкүнчүлүккө айланышы мүмкүн, өзүңүздү кесиптериңиз менен бөлүшүңүз оюңуздар менен дейт.
0: Соңунда балыктар, бүгүн каржыга байланыштуу чечимдерди эмоцияга эмес, эсепке, фактыларга таяныңыз дейт.
1: Вот так вот, друзья, звезды нам уже сказали. Кому сегодня звезды принесут денежный поток, а кому не спорить с начальством, узнаем в конце дня.
0: Кананда, жаңы саат алдыда.
1: Да, поехали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорку кесиптик билим берүү тууралуу дипломдордун жаңыланган бирдиктүү санариптик реестри иштеп жатат. Министрликтен билдиришкендей, ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул система жасалма документтерди колдонуу тобокелдигин азайтууга багытталган. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат.

0: Эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда, алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгылуу кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түбөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
1: Жарайт,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Nitro Fresh. Кетенчик ТВ. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасдыкталган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
18: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Атакы лайфтын башкы өнөктөшү болгон БРК групп тууралуудагы биздин сизге айта турган маалыматыбыз эч качан түгөнбөйт достор. Элестетиңиздер, күн сайын керектүү нерселердин баары жакын болгон район кандай гана сонун. Восток жети долбоорунда ушул жагдайда эске алынган 5 бала бакча жөө жетүүгө ыңгайлуу аралыкта. Мектептер, спорттук секциялар жана ийримдер, жакын коомдук транспорттун аялдамасы, айтор сиздин күнүмдүк жашооңузду жеңил жана ыңгайлуу кылган долбоорлордун бири. БРК групптун Восток жети туракчай комплекс тууралуу сөзсүз маалымат алыңыз жана ошол жактан батарея алганга аракет кылыңыз.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
2: Итак, друзья, наконец-то мы начинаем вашу любимую игру Кручу, верчу. У вас будет возможность побороться за приз. Какой приз? Это два билета на концерт Баястана, который состоится 23 октября в Номат-арене.
0: Ола, жөн эле концерт эмес, бул 15 жылдык юбилейлик кече. Демек, ал жакта кыргыз шоу-бизнесинин популярдуу жылдыздары бир сахнада болот. Мына ушул сонун көрүнүштү өз көзүңүз менен көрүп, өзүңүз дагы кадырлуу конок болуп келгенге сонун мүмкүнчүлүк.
2: А для этого всего-то нужно будет перевести с русского на кыргызский пословицу. Дурная голова ногам покоя не дает. Присылайте варианты ответов на наш WhatsApp 079-118-118.
0: 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Макалды которуңуз, сөзмө-сөз которсоңуз дагы болот, маанисине карап которсоңуз дагы болот сөз түрдө. Дайым жолу айтылайлы.
2: Дурная голова ногам покоя не дает. Ждем варианты ответов.
1: Кручу, верчу, перевести.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларуска болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60, 80, 100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12,000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болду да, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ичмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение.

Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама. Пилоту, пилоту.

0: Байлато Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЛП ЖЧКсы Кыргыз Лото мамлекеттик ишканасынын лотерея операторы. 18 жаштан жогору.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
0: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Хаус чекитке ийже кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Кофе это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
8: При поддержке соцфонда.
9: Только

0: Урматтуу Кумбаев рахматыбызды айталы, ырчы жигит деп аталды сонун эрдесте. 8 саат 39 мүнөт. Биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Тапшырма бар болчу, макалды кыргызчага которуш керек болчу. Ал кайсы макал эле?
1: Дурная голова ногам покоя не дает.
0: Толгон такой варианттар келди бул жакта. Анан арасынан бир угарманыбыздын билдирүүсүн тандап алдык. Баш иштебеси бутун шору деп сөзмө-сөз дал өзүндөй кылып которуп берген экен. 28-20 абоненти бул колчолор.
1: Поздравляем.
0: Жана Баястандын юбилейлик 15 жылдык концертине 2 ишлик чакыруу барагы сиздикке.
1: Да, поздравляем. Так, а что у нас впереди?
0: А биз болсо дароо азыр кызыктуу жаңылыктарга, кызыктуу фактыларга өтөт экенбиз.
2: Утренний лайв. Обо всём о разном. Интересные факты.
0: Таң эртемде узак жашоо, жакшы жашоо жөнүндө сүйлөшөлчү, э? Мындай маалымат таап алдым. Улуу Британияда Джоан Ингланд аттуу апабыз өзүнүн 100 жылдыгын белгилептир.
1: Ого, и что?
0: Кылым жашаган адам кандай сонун, э? Майрам чакан үйбүлөдө белгиленген экен. Майрамга кимдер катышыптыр дебейсиңби?
1: Тон.
0: Эки баласы өзүнүн, 4 небереси, 7 чөбүрөсү катышыптыр.
1: Ничего себе, у неё получается правнуков больше, чем детей, да?
0: Ошондой болуптур да. Балдар азаматта ошол нерсени камсыздатыр экен.
1: Здорово, здорово.
0: Анан мындай узак жашаган инсандарга бир эле суроо берилет да. Кантип узак жашадың, кантип кандай жол менен ишке ашты депчи. Анан 100 жаштагы апабыз анын эч кандай деле сыры жок деген экен. Болгону үй-бүлөдө тынчтык болуш керек деген экен. Анан айлана чөйрөдө сени курчап турган адамдар жакшы болсо эле жашоо жеп жеңил деген экен.
1: Ну, правильно. А все болезни от стресса. Вот. Преждевременное старение и всякое прочее нехорошее.
0: Стресстин бар ойлордон, а ойлор болсо, ар нерсени ойлой бергенден да туурабы. Ошон үчүн ойду тазалайбыз, жакшы нерселерди гана ойлойбуз, анан жашообузду жарык кылып жашайбыз.
1: Все верно. Самое главное, нужно окружить себя людьми, которые приносят в твою жизнь только позитивные эмоции. Это очень важно.
0: Ошон үчүн жаныңызда жакшы адамдарыңыз бар болсо, аларга да бир жолу бүгүн рахмат деп койсоңуз болот. А биз болсо кадамыбызды алдыңызды улантабыз. Алдыда гороскоп бар.
2: Утренний лайв. Обо всём о разном. Интересные факты.

0: Гороскоп.
1: А теперь немного о самом важном, о любви и отношениях. Давайте узнаем, что сегодня звезды приготовили для каждого знака зодиака.
2: Ой, жылызы, бүгін сезіндеріңізді жашырбай, білдіруге жақшы күн.
1: Бұқачар, мәмеледі түшінуші, мәмеле нечінеке тарнышты чоң мәселеге айланпаңыз.
2: Егіздер болса, күтіл бүгін білдіру, жа қызықты жолғышы болышы күтіл өткен бүгін.
1: Ал эми бөйөндөр сиздин таап болуп өнөктөштөрүңүздүн сөздөрүн жүрөгүңүзгө жакын кабыл алышыңыз мүмкүн.
2: Арстандар, бүгүн сиз өзгөчө жагымдуу жана өзүнө тартуучу адам болот экенсиз.
1: Бийкечтер мамиледе ачык сүйлөшүү көп нерсени чечет дейт.
2: Таразалар, романтикалык маанай күчөйт, сүйүктүүңүз менен өткөргөн убакыт мамилеңизди дагы жакындатат.
1: Ал эми чаянда кызганычка же ашыкча шек саноого алдырбаңыз.
2: Жаачылар, жаңы сезимдерге жол ачылган күн, бойдоктор күтүлбөгөн жерден кызыктуу адам менен таанышышы мүмкүн.
1: Текечерлер, сезимдериңизди көрсөтүүдө бир аз тартынчаак болушуңуз мүмкүн дейт.
2: Суперлер, сиз менен сүйлөшүүнү каалаган адам болушу көп болот. Бүгүн биринчи кадамды күтпөй, өзүңүз дагы демилге көтөргөнүңүз туура болот.
1: Соңунда балыктар, романтика жана назик сезимдер күчөйүп, жакын адамыңыздан жагымдуу сюрприз күтсөңүз болот.
2: Мына ушундай жылдызга рахматыбызды айтабыз. А биз болсо таңкы лайфтын 3-саатын көздөй кеттик.
1: Поехали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорқу кесіптік білім беру туралы дипломдордың жаңыланған бірдікті санариптік реестрі іштеп жатады. Министрліктен білдірішкенде ұшыл жылдың январ айынан тарта ішке кірген бұл система жасалма документтерді қолдану туакелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрь

0: колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1-чи, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577 Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Live. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: 9 часов и 7 минут в Кыргызстане. Мы продолжаем утреннее шоу. Вот так вот незаметно пролетели 2 часа.
2: А биз бул жакта кеңседен коллегабыз, кесиптешибиз Лидия Сулууну туулган күнү менен куттуктап жетишип калдык, достор. Бүгүн бизде майрам экен да көрсө.
1: Да, у Лиды день рождения, целых 30 лет, юбилей.
2: Оо, сиздин дагы кайсы бир жакыныңыздын жумушта кесиптешиңиздин туулган күнү болсо, анда биздин атыбыздан дагы салам айтып куттуктап коюңуз. Анан, достор, бардык оормандар үчүн бизде сонун маалымат барго. Бема, элестет, үй алууда сатып алуу шарттары

0: Далее дендрюльгун. Тут то бене, лакта флорене менен бары жайында.
1: Бакдар гаражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензия алынган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
19: Авторадио.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Даамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Эфирде даамдуу салттардын мурасы. Дасторкондо кандай тамак болбосун, аны сүйүү менен даярдап, жакындарың менен бөлүшүү өзүбүздүн эң сонун салттарыбыздын бири. Бүгүн сиздер менен дасторконго бат даярдалчу даамдуу жана тоюмдуу тамактын бир түрүн бөлүшөбүз. Сыр кошулган картошка жана кайнатылган колбаса. Алгач картошканы майдалап туурап, көмөч казанга салып, кызарганча куруп алабыз. Андан соң ага пиязды жана тегерек тууралган кайнатылган колбасаны кошуп, баарын бирге коройбуз. Даяр болгон соң үстүнө майдаланган сырды себелеп, капкагын жаап, сыр эригенче 1 мүнөт кармайбыз. Үстүнө көк чөп кошуп койсоңуз, тамактын даамы дагы ачылат. Ал эми мындай жөнөкөй тамактын өзгөчө даамы тандалган азыктан дагы көз каранды. Тойбоз компаниясынын кайнатылган колбаса азыктарынын бир нече түрү бар. Мисалы, классикалык докторская, ошондой эле мускат жаңгагы жана кара мурч, зире жана сарымсактын жити кошулган говяжья колбасасы. Мындан тышкары ширелүү любительская колбасасынын курамындагы кардамон, зире, мускат жаңгагы жана сарымсактын дагы жити ага өзгөчө даам берет. Ал эми вязанка дагы дасторконуңуз үчүн дагы бир вариант боло алат. Демек, үйдө бар жөнөкөй азыктар менен эле даамдуу тамактарды даярдоого болот. Эң негизгиси ниет, жылуу маанай жана сапаттуу азыктар. Даамдуу салттардын мурасы улуттук даамды сактап, жаңы рецепттерди чогуу ачалы.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Нейрофакты. 9:22 мүнөт достор, Нейрофакт оюнуна кош келиңиздер. Көптөн бери ойной эле келек бул оюнду. Эми БРКнын баалуу белектерин утуп алыш үчүн нейрофактларды улам эстегенге, улам чыгарганга туура келет.
3: Да, нам удалось дозвониться до нашего слушателя, которая захотела играть со скотом. Ну ладно, ладно.
2: Ассаламу алейкум.
4: Саламатсыздар.
2: Ой, саламатчылык. Атыңыз ким эле?
4: Нуриман.
2: Нуриман. Азыр кайсыл жактасыз?
4: Бишкекте эле.
2: Үйдө, жумушта, окууда деген сыяктуу.
4: Үйдө эле азырмын, бүткөн жумушта.
2: Кандай сонун, эмне саат 10 жумушу башталган кишилер кандай сонун. БМ көз калтырап шилтирип үйүшүп, эртең менен таң атпай жетип келесиз ошол жерге. Нуриман, оюндун шарты жөп жөнөкөй. Азыр сизге 2 факт айтабыз. Анын бирөө туура, бирөө туура эмес. Тиешелүү түрдө сиз туурасын таап алышыңыз керек. Сүйлөштүкпү?
4: Макул.
2: Даярсызбы?
4: Ооба, даярмын.
2: Анда эмесе фактыларга көңүл бурабыз.
5: Факт номер 1.
2: Восток 7 долбоорундагы эң кичине батирлердин аянты 41 метр квадраттан башталат.
5: Факт номер 2.
2: Долбоордогу бардык батирлердин аянты 70 метр квадраттан жогору. Кайсынысы туура?
4: Биринчиси го дейм.
3: Озвучьте, пожалуйста.
4: Вот, который 41 квадрат метр.
2: 41 квадрат метрден башталат деген вариант туура деп ойлойсуз, э? Азаматсыз.
3: Поздравляем, вот так вот уверенно с первого раза.
2: Нарима, мындай уйкусу келип атып эле жеңүүчү болду. Жеңиш кут болсун. БРКнын фирмалык белектери мерч сиздике.
4: Рахмат.
2: Азаматсыз. Чындап эле достор, биринчи факт туура болчу. Восток 7 долбоорундагы эң кичине батирлердин аянты 41 метр квадраттан башталат.
3: Да, здорово, так уверенно, прям с первого раза. Поздравляем, поздравляем.
2: Мына ушундай жеңил жана оңой эле жол менен сиз БРКнын сонун белектерин утуп алсаңыз болот. Ал эми жума күнү бир өзгөчө чоң байге болот. Аны эмне экенин шашпай айтып беребиз, э?
3: Да.
2: Мына ушундай.
3: Правильно.
2: Кетип алдыга?
3: Конечно. Поехали.
5: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларуска болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60, 80, 100 миң сомдук сертификаттарды берди. Ал эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12,000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болду да, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49,000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Сатам.
5: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
5: Ижарага алам.
6: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
5: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз. Ижарага алыңыз же ижарага бериңиз.
4: Хаус чекитке ичи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке ичи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
7: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
8: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
9: Тебе пенсию дадут?
8: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
10: При поддержке соцфонда.
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорқу кесіптік білім беру туралуу дипломдордың жаңыланған бірдікті санариптік реестрі іштеп жатады. Министрліктен білдірішкендей, ушул жылдың январь айынан тарта ішке кірген бұл система жасалма документтерді қолдону туакелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгыл кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 557.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиевтің Беларусьқа болған 2 күндік іс сапары игілікті аяқтады. Сапардың алқасында үкімет басшысы Евразия үкіметтер аралық кеңесінің жиындарына қатысып, сауда-экономикалық ынтымақтастықты өнүктүрүү бойынша 10дан ашық мәселе қаралып, бірқатар маңызды документтерге қол қойылды. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80 100 000 сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500 000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
7: Баары оңой. Red Pay'ди ач, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, Red Pay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
8: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок, Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары, Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
10: Мне нужна...
11: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
12: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Футбол бойынша Кыргызстан курама командасы Ливан курама командасын тарыхында биринчи жолу жеңип алды. Жолдоштук беттеш 4-октябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда болуп өттү. Урмат Абдыкайымовтун жетекчилиги астында биринчи таймда эле атаандашын дарбазасына жоопсуз 2 гол киргизип алышты. Одилжон Абдрахманов жана Алимордон Шүкүров айырмаланышты. Экинчи таймда атаандаш 1 голду кайтара алды, бирок Кыргызстан курама командасы 2 мүнөттөн кийин өз голу менен жооп берди. Шүкүров стандарттан атаандашын айып аянчасына топту жеткирип берди. Андан соң Ливан курама командасынын капитаны топту өз дарбазасына киргизип жиберди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-1 Кыргызстан курама командасынын пайдасына. Дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын спортчусу Эрлан Шеров Япониядагы 2026 жылкы Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. Финалдык беттеште Шеров япониялык Рику Окадага жеңилип калды. 90 кг чейинки салмак шениндеги мелдеште кыргызстандык 3 жеңиштүү беттеш өткөрдү. 1-8 финалда Шеров шри-ланкалык Милан Марканы 25 секундта япон менен мөөнөтүнө мурда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Улуттар Лигасынын 4-чү турундагы беттеште Порту шаарындагы Драгао стадионунда португалиялыктар Норвегияны 2-1 эсебинде жеңип алышты. Голдордун авторлору Жоао Кансело 38-чү мүнөттө жана Гонсало Рамос 79-чү мүнөттө гол жаратты. Норвегиялыктардан Кристофер Айр айырмаланды. Беттештин аягында 86-чү мүнөттө 2 сары айып кагаз үчүн Франциско Консейсао аянттан четтетилди. Жорже Жезус жетектеген команда 4 турдан кийин 12 упай топтоп тайпада алдыда келе жатат жана Улуттар Лигасынын чейрек финалына мөөнөтүнө мурда чыкты. Эске салсак, Роналдо старттык курамга кирген эмес. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорку кесіптік билим берүү тууралуу дипломдордун жаңыланган бирдиктүү санариптик реестри иштеп жатат. Министрликтен билдиришкендей, ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул система жасалма документтерди колдонуу тобокелдигин азайтууга багытталган. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3-тен кечки 6-га чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгылуу кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип,

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларуска болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларус президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир, автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80-100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 миңден ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
8: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
9: Ничего сложного.
10: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
8: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерлерин Долбаурдун башкы өнөктөшү Хан Тенгири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорқу кесіптік білім беру туралы дипломдордың жаңыланған бірдікті санариптік реестрі іштеп жатады. Министрліктен білдірішкенде ұшыл жылдың январ айынан тарта ішке кірген бұл система жасалма документтерді қолдону туакелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү

0: Автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1-чи, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомонов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
1: Жарайт,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дождь. В высокогорных районах ожидается снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 14 градусов, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях до 20, в Нысыкуле воздух прогреется до 14 градусов, в Нарыне также до плюс 14 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 14 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
4: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
4: Авторадио.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиевтің Беларусьқа болған 2 күндік іс сапары игілікті аяқтады. Сапардың алқасында үкімет басшысы Евразия үкіметтер аралық кеңесінің жиындарына қатысып, сауда-экономикалық ынтымақтастықты өнүктүрүү бойынша 10дан ашық мәселе қаралып, бірқатар маңызды документтерге қол қойылды. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80-100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 миңден ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Кофе – это вкусно.
9: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
10: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
11: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
12: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
13: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
14: Тебе пенсию дадут?
13: Нам скидки в Евромебель.
5: мебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
14: При поддержке соцфонда.
15: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
16: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстан курама командасы Ливан курама командасын тарыхында биринчи жолу жеңип алды. Жолдоштук беттеш 4 октябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болуп өттү. Урмат Абдыкаимовдун жетекчилиги астында биринчи таймда эле атаандашын дарбазасына жоопсуз 2 гол киргизип алышты. Одилжон Абдрахманов жана Алимордон Шүкүров айырмаланышты. Экинчи таймда атаандаш 1 голду кайтара алды, бирок Кыргызстан курама командасы 2 мүнөттөн кийин өз колу менен жооп берди. Шүкүров стандарттан атаандашын айып аянчасына топту жеткирип берди. Андан соң Ливан курама командасынын капитаны топту өз дарбазасына киргизип жиберди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-1 Кыргызстан курама командасынын пайдасына. Дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын спортчусу Эрлан Шеров Япониядагы 2026 жылкы Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. Финалдык беттеште Шеров Япониялык Рику Окадага жеңилип калды. 90 килограммга чейинки салмак шениндеги мелдеште кыргызстандык 3 жеңиштүү беттеш өткөрдү. 1-8 финалда Шеров шри-ланкалык Милан Марканы 25 секундта Япон менен мөөнөтүнө мурда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Улуттар Лигасынын 4-түрүндөгү турундагы беттеште Порту шаарындагы Драгао стадионунда португалиялыктар Норвегияны 2-1 эсебинде жеңип алышты. Голдордун авторлору Жоао Канцело 38 мүнөттө жана Гонсало Рамос 79 мүнөттө гол жаратты. Норвегиялыктардан Кристофер Айр айырмаланды. Беттештин аягында 86 мүнөттө 2 сары айып кагаз үчүн Франциско Консейсау аянттан четтетилди. Жорже Жезус жетектеген команда 4 турдан кийин 12 упай топтоп тайпада алдыда келе жатат жана Улуттар Лигасынын чейрек финалына мөөнөтүнө мурда чыкты. Эске салсак, Роналду старттык курамга кирген эмес. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорку кесиптик билим берүү тууралуу дипломдордун жаңыланган бирдиктүү санариптик реестри иштеп жатат. Министрликтен билдиришкендей, ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул система жасалма документтерди колдонуу тобокелдигин азайтууга багытталган. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгылуу кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухай Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577 7.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики дождь. В высокогорных районах ожидается снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 14 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 20, в Найсакуле воздух прогреется до 14 градусов, в Нарыне также до плюс 14 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 14 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: чегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткеиже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Таамдардын мурасы.
1: Барыңыздарга салам. Эфирде даамдуу салттардын мурасы. Дасторкондо кандай тамак болбосун, аны сүйүү менен даярдап, жакындарың менен бөлүшүү өзүбүздүн эң сонун салттарыбыздын бири. Бүгүн сиздер менен дасторконго бат даярдалчу даамдуу жана тоюмдуу тамактын бир түрүн бөлүшөбүз. Сыр кошулган картошка жана кайнатылган колбаса. Алгач картошканы майдалап туурап, көмөч казанга салып, кызарганча куруп алабыз. Андан соң ага пиязды жана тегерек тууралган кайнатылган колбасаны кошуп, барын бирге коройбуз. Даяр болгон соң үстүнө майдаланган сырды себелеп, капкагын жаап, сыр эригенче 1 мүнөт кармайбыз. Үстүнө көк чөп кошуп койсоңуз, тамактын даамы дагы ачылат. Ал эми мындай жөнөкөй тамактын өзгөчө даамы тандалган азыктан дагы көз каранды. Тойбоз компаниясынын кайнатылган колбаса азыктарынын бир нече түрү бар. Мисалы, классикалык докторская, ошондой эле мускат жаңгагы жана кара мурч, зире жана сарымсактын жыты кошулган говяжья колбасасы. Мындан тышкары ширелүү любительская колбасасынын курамындагы кардамон, зире, мускат жаңгагы жана сарымсактын дагы жыты ага өзгөчө даам берет. Ал эми вязанка дагы дасторконуңуз үчүн дагы бир вариант боло алат. Демек үйдө бар жөнөкөй азыктар менен эле даамдуу тамактарды даярдоого болот. Эң негизгиси ниет, жылуу маанай жана сапаттуу азыктар. Даамдуу салттардын мурасы улуттук даамды сактап, жаңы рецепттерди чогуу ачалы.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларуска болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80 100 000 сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500 000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 000дан ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен да таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Кофе бул даамдуу. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, макпромо 2026 чекитке ийже сайтына каттатып, 10 000дан 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
8: Сатам.
9: Сатып алам.
8: Ижарага берем.
9: Ижарага алам.
8: Хаус чекитке ийжи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
9: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
8: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз.
10: Найду квартиру ишти. На хаус кейжи.
8: Хаус чекитке ийжи. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
11: Ну всё, 1 октября идём мебель покупать.
12: Тебе пенсию дадут?
11: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На всё. Идём в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
13: При поддержке соцфонда.
14: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
5: Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Touch. You. Right now.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғарғы кәсіптік білім беру туралуу дипломдордың жаңыланған бірдіктүү санариптік реестрі иштеп жатат. Министрліктен билдиришкендей, ушул жылдың январь айынан тарта ишке кірген бұл система жасалма документтерді қолдануу тәуекелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгылуу кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухабатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде.

0: Дон башталат.
1: Бүттү брат, байланыш номерлерин айтчы.
0: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. Гемотестте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гемотест чекиткечи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfarm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиевтің Беларусьқа болған 2 күндік іс сапары игілікті аяқтады. Сапардың алқасында үкімет басшысы Евразия үкіметтер аралық кеңесінің жиындарына қатысып, сауда экономикалық ынтымақтастықты өнүктүрүү бойынша 10дан ашық мәселе қаралып, бірқатар маңызды документтерге қол қойылды. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80-100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 миңден ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама. Унаңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Рэд Петролиумда унаңа газ куюп, азыраак төлө.
5: Бары оңой. Рэд Пейди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатуп ал.
4: Рэд Петролиум. Рэд Пей. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстан курама командасы Ливан курама командасын тарыхында биринчи жолу жеңип алды. Жолдоштук беттеш 4 октябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болуп өттү. Урмат Абдыкаимовдун жетекчилиги астында биринчи таймда эле атаандашын дарбазасына жоопсуз 2 гол киргизип алышты. Одилжон Абдрахманов жана Алимордон Шүкүров айырмаланышты. Экинчи таймда атаандаш 1 голду кайтара алды, бирок Кыргызстан курама командасы 2 мүнөттөн кийин өз колу менен жооп берди. Шүкүров стандарттан атаандашын айып паянчасына топту жеткирип берди. Андан соң Ливан курама командасынын капитаны топту өз дарбазасына киргизип жиберди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-1 Кыргызстан курама командасынын пайдасына. Дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын спортчусу Эрлан Шеров Япониядагы 2026 жылкы Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. Финалдык беттеште Шеров Япониялык Рику Окадага жеңилип калды. 90 килограммга чейинки салмак шениндеги мелдеште кыргызстандык 3 жеңиштүү беттеш өткөрдү. 1-8 финалда Шеров шри-ланкалык Милан Марканы 25 секундта япон менен мөөнөтүнө мурда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Улуттар Лигасынын 4-түрүндөгү турундагы беттеште Порту шаарындагы Драгао стадионунда португалиялыктар Норвегияны 2-1 эсебинде жеңип алышты. Голдордун авторлору Жоао Кансело 38 мүнөттө жана Гонсало Рамос 79 мүнөттө гол жаратты. Норвегиялыктардан Кристофер Айр айырмаланды. Беттештин аягында 86 мүнөттө 2 сары айып кагаз үчүн Франциско Консейсао аянттан четтетилди. Жорже Жезус жетектеген команда 4 турдан кийин 12 упай топтоп тайпада алдыда келе жатат жана Улуттар Лигасынын чейрек финалына мөөнөтүнө мурда чыкты. Эске салсак, Роналдо старттык курамга кирген эмес. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда орто жана жогорку кесиптик билим берүү тууралуу дипломдордун жаңыланган бирдиктүү санариптик реестри иштеп жатат. Министрликтен билдиришкендей, ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул система жасалма документтерди колдонуу тобокелдигин азайтууга багытталган. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгыл кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомонов көчөлөрү. Ошол эле Сухэ Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Ассаламу алейкум, брат.
5: Ва алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
4: Жарайт,
5: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиевтің Беларусьқа болған 2 күндік іс сапары игілікті аяқтады. Сапардың алқасында үкімет басшысы Евразия үкіметтер аралық кеңесінің жиындарына қатысып, сауда экономикалық ынтымақтастықты өнектіру бойынша 10-дан ашық мәселе қаралып, бірқатар маңызды документтерге қол қойылды. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60, 80, 100 000 сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна 1 бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500 000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12 000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: иш мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного.
9: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
10: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
11: Событие, погрузившее весь район в хаос.
12: Земелье близится 105 тысяч.
5: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
8: Маваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Маваи-2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Маваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорқу кесіптік білім беру туралы дипломдордың жаңыланған бірдікті санариптік реестрі іштеп жатады. Министрліктен білдірішкенде ұшыл жылдың январ айынан тарта ішке кірген бұл система жасалма документтерді қолдану туакелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык, тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3:00 кечки 6:00 чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгылуу кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгот, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомонов көчөлөрү. Ошол эле Сухэ Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577 Жете.
3: Жарайт.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Компания оператора. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит. Арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз. Же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
2: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзіңді таңғалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тастықталған.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Беларусьга болгон 2 күндүк иш сапары ийгиликтүү аяктады. Сапардын алкагында өкмөт башчы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышып, соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 10дон ашык маселе каралып, бир кадар маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиевдин Апром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир, автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80 100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна 1 бөлмөлүү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12,000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болду да, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
6: Хаус чекитке ичи менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Хаус чекитке ичи кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
9: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
10: Тебе пенсию дадут?
9: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
10: При поддержке соцфонда.
11: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
12: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстан курама командасы Ливан курама командасын тарыхында биринчи жолу жеңип алды. Жолдоштук беттеш 4 октябрда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болуп өттү. Урмат Абдыкаимовтун жетекчилиги астында биринчи таймда эле атаандашын дарбазасына жоопсуз 2 гол киргизип алышты. Одилжон Абрахманов жана Алимордон Шүкүров айырмаланышты. Экинчи таймда атаандаш 1 голду кайтара алды, бирок Кыргызстан курама командасы 2 мүрөттөн кийин өз колу менен жооп берди. Шүкүров стандарттан атаандашын айып аянчасына топту жеткирип берди. Андан соң Ливан курама командасынын капитаны топту өз дарбазасына киргизип жиберди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-1 Кыргызстан курама командасынын пайдасына. Дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын спортчусу Эрлан Шеров Япониядагы 2026 жылкы Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. Финалдык беттеште Шеров Япониялык Рику Окадага жеңилип калды. 90 килограммга чейинки салмак шениндеги мелдеште кыргызстандык 3 жеңиштүү беттеш өткөрдү. 1-8 финалда Шеров шри-ланкалык Милан Марканы 25 секундта Япон менен мөөнөтүнө мурда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Улуттар Лигасынын 4-түрүндөгү турундагы беттеште Порту шаарындагы Драгао стадионунда португалиялыктар Норвегияны 2-1 эсебинде жеңип алышты. Голдордун авторлору Жоао Кансело 38 мүнөттө жана Гонсало Рамос 79 мүнөттө гол жаратты. Норвегиялыктардан Кристофер Айр айырмаланды. Беттештин аягында 86 мүнөттө 2 сары айып кагаз үчүн Францишко Консейсау аянттан четтетилди. Жорже Жезус жетектеген команда 4 турдан кийин 12 упай топтоп тайпада алдыда келе жатат жана Улуттар Лигасынын чейрек финалына мөөнөтүнө мурда чыкты. Эске салсак, Роналду старттык курамга кирген эмес. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда орто жана жоғорқу кесіптік білім беру туралуу дипломдордың жаңыланған бірдікті санарептік реестрі іштеп жатады. Министрліктен білдірішкендей, ушул жылдың январь айынан тарта ішке кірген бұл система жасалма документтерді қолдону туакелдігін азайтуға бағытталған. Эми 2024 жылдын март айынан бери берилген дипломдор базага автоматтык түрдө киргизилип, түндүк тиркемесинде чалдырылат. Ал эми ага чейин окууну бүткөндөр диплом чекит еду чекит gov чекит kg порталындагы жеке кабинет аркылуу өзүнүн дипломун реестрге өз алдынча киргизе алышат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын кызматкерлерине атайын форма кийүү укугу берилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык тиешелүү өзгөртүүлөр атайын жана ведомстволук кийимдерди кийүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү токтомго киргизилди. Бул расмий документ расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы эреже инспекция кызматкерлеринин шаарда тартипти камсыз кылууда алардын статусун жана укуктук негиздерин бекемдөөгө багытталган. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу бүгүн 5 октябрда көрүүчүлөр үчүн шаардын 10 аймагынан акысыз шаттл автобустар каттайт. Бишкек шаардык мэриясы билдиргендей, атайын унаалар стадионго чейин каттамдарды күндүзгү саат 3-тен кечки 6-га чейин ишке ашырат. Ал эми иш-чара аяктагандан кийин жарандарды кайра артка ташыйт. Кайгыл кызматы жол тыгындарын алдын алуу максатында жеке автоунааларды үйдө калтырып, коомдук транспортту колдонууга чакырат. Анткени стадиондун тегерегиндеги аймактарга жеке транспорттун киришине чектөө киргизилип, атайын шаттл автобустарга гана уруксат берилет. Акысыз автобустар шаардын 10 түйүнүнөн жөнөйт. Алар Түөлүгөт, Хаянты, Бишкек автобекети, Киркамстром, Асанбай, Аккула, Алмүдүн 1, Көкжар, Фрунзе жана Абдымомунов көчөлөрү. Ошол эле Сухэ Баатыр көчөсүндөгү Глобус гипермаркетинде. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577 Жете.
3: Жарайт.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Албетте, азыркы учурда көпчүлүк биздин угармандарыбыздын көбү эс алууда болуш керек. Бүгүн анткени атайын эс алуу күн деп жарыяланган. Ал эми кайсыл жерде болбоңуз, эмне менен алек болбоңуз, сизге ысык салам узаткан Авторадионун кечки шоусу ондонон Азат жана Айжан жаныңыздарга келип калдык. Бүгүн чогуу буйруса көңүл ачабыз. Эми укмуштуудай жаңылыктар, укмуштуудай ачылыштар болуп жаткан чагы, алар тууралуу буйруса алдыңкы мүнөттөрдө айтып берүүгө биз даярбыз.
1: Өзүнчө бир майрамдык күн десек дагы жарашчыдай, ал нерсе көчөдөн дагы билинип атат. Достор, мына ошол шанга шаң кошкон жаныңызда Авторадио. Кандай эс алдыңыздар, эмне кылып атасыздар, бүгүнкү күнүңүз кандай жыйынтыкталып атат, маанай кандай, бул тууралуу бизге маалымат берип койсоңуз жарашчыдай. Дароо эле WhatsApp номерде байланышчу, угуучу жолдорубузду айтып өтөлү: 0709 118 118 WhatsApp номер жана Авторадио чеки кейджи сайт аркылуу сиздер дүйнөнүн булуң бурчунан онлайн түрүндө бизди так таза тунук уксаңыз болот.
0: Андан сырткары бизде бүгүн өзгөчөлүктөр дагы киргизилген, сонун эксклюзивдүү тасмалар бар. Алдыңкы күндөрү ошол жактарга эки кишилик чакыруу кагаздарын биз даярдап койдук. Бул эс алуу күндөрү Азат экөөбүз жөн жүргөн жокпуз. Мындан сырткары биз Асыл Мед айымдар үчүн арналган эң сонун жайга эки кишилик чакыруу кагазын дагы ыйгарат экенбиз. Андан сырткары дагы белектерибиз бар, алдыңкы мүнөттөрдө ал тууралуу айтып берүүгө даярбыз. Бирок ага чейин үйдө биз колдонбогон канча буюм бар экенин силерден сурап көргүм келүүдө. Азыркы учурда ойлонуп көрүңүзчү, угармандар бизди тыңдап жаткан, бир кезде абдан керек болгон кийим, балким колдонулбай калган техника, эмерек же балдар чоңойгондон кийин кереги жок болуп калгандай оюнчук буюмдар болот го, алар жөн эле орун ээлеп турушу мүмкүн. Ал эми сизге кереги жок нерсе башка бирөөгө дал керек болгон буюм болушу мүмкүн. Мындай учурда өзүңүздүн жарыяңызды М-базар аркылуу жайгаштырып көрүңүз, балким үйүңүздөгү ашыкча буюм бирөөнүн керегине жарап калат. Ошол себептен М-базар чекит кейджи деген сонун сайт бар, ал жактан ар кандай категориялар издесеңиздер болот, кызматтар бар. Ошол себептен бул маалыматты сиздерге айтып коеюн дедим, өзгөчө айымдарга тиешелүү.
1: Жакшы, баш багып бааңызды берип керек болсо колдонуп көрүңүз, анын мыкты экенин ошондо гана дагы бир ирет биздин айткандан эмес, өзүңүз жасагандан сез аласыз деп айталы.
0: Кечки шоу ондонду ушул М-базар аркылуу сөзсүз түрдө биздин демирчи экенин дагы эсиңиздерге салабыз жана эфирибизди баштай эле.
1: Ооба, Айжан, дайыма колуңа эмнени түшүрбөй көтөрүп жүрөсүң?
0: Наушник.
1: Телефондон сырткары?
0: Телефондон сырткары наушник. Телефон
1: алтын жокпу? Кат койдуң беле?
0: Ал майрам күндөрү гана да,
1: жолугушуу жолдорунда да. Биз колумда деп жакшынакай жаңы чыккан эмгектердин бирин сунуштайлы. Фриман 996 канкей толкунубузда болсун. Айжандын колунда сааты болсо, сиздин колуңузда эмне бар, ал тууралуу да маалыматтарды берип койсоңуз жарашчыдай. Кандай эмесе бирге угалы.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 5-чи октябрь, ардактуу кагармандар. Кандай кызыктарды бул дата өзүнө бекем кучактап катып турганын биз азыр байкайбыз. Бүгүнкү кызыктар менен бөлүшүүгө даяр бул бүгүнкү күн рубрикасы.
2: Бүгүн 5-чи октябрда 1990 жылы кыргызстандык белгилүү бийчи, хореограф Атай Өмүрзаков дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген. Куттуктайбыз.
1: Атай Мырза көптөн бери баягы эл алдынан соц тармактар дан көрүнбөй кеткенде негедир. А бирок өткөндө мен көрдүм, унаасын сатканы бир жакка кайрылганы барган экен, анан ошол жактагы жигит сүрөткө түшүп. Аябай мында, биз унутуп баратабыз, бирок мына Кыргызстандын учурунда желегин желбиреткен мыкты жигиттердин бири деп билдирүүсүн калтырган экен. Мен ошого толугу менен кошулам. Жана куттуктайм.
2: Аба, азыркы учурдун актуалдуу ырчыларын катарын толуктаган өзгөчө ырчы айым бар, Айдана Дека. 1996 жылы 5-чи октябрда туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Куттуктайбыз. Жана албетте баардык жакшылыктарды каалайбыз. Менимче Айдана Деканы жакыштырган угармандардын саны абдан көп болуш керек.
1: Ооба, ооба. Аны соц тармактагы катталуучулардан эле байкасаң болчу да. Андан сырткары бүгүн 2011 жылдан бери дал ушул дата 5-чи октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленип келет. Бул балким тактап айтканда билим берип, келечек муунду тарбиялап жаткан мугалимдерге ыраазычылык билдирген өзгөчө күн. Бул чындыгында маани берип жана биздин экинчи ата энебиз болгон мугалимдерибизди, класс жетекчилерибизди куттуктап койсок жарашчудай. Алардын катарында менин дагы апам бар.
2: Куттуктайбыз.
1: Апамды дагы
2: өзүм жеке куттуктайм. Ал эми маанай тартуулаган кызыктуу даталар дагы бар. Бүгүн жакшылык кыл деген бир күн, сонун майрам орун алган экен. Азат, мага бир жакшылык кылып бир кофе алып берип койсоңуз деле жакшы болмок мейли эми.
1: Буга сен көп алып берип койгон окшойм, бүгүн алып бербей калганын карачы.
2: Ал эми сиз дагы бүгүн жакшылык жасап коюңуз. Эми жакшылык дегенде кандай?
1: Бул деген маанай көтөрчү.
2: Бул деген кандайдыр бир иш аракет да. Мисалы кофе алып берип коюңуз же жакшы сөз сүйлөп койсоңуз деле бул жакшылык кылуу.
1: Кофе алып берип коюңуз дейсиңби?
2: Лилия деген дагы сонун гүл бар. Дал ошол лилия гүлүнүн дагы майрамы экен. Ошондо гүл менен кофе алып берип койсоңуз болот экен.
1: Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк архитектура күнү экен бүгүн.
2: Жакшы.
1: Биздин жаныбыздагы коңшу иштеген кызматкерлерди дагы куттуктайлы.
2: Ал эми сизде кандай майрамдар бар? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номери кызматта 0709 118 118.
1: Алдыдагы биздин байкелүү оюнубузду өткөзүп албаңыз. Бүгүнкү күндү жеңиш, кубаныч менен жыйынтыктаганыңызга биз тилектешпиз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиевтің Беларусьқа болған 2 күндік іс сапары игілікті аяқтады. Сапардың алқасында үкімет басшысы Евразия үкіметтер аралық кеңесінің жиындарына қатысып, сауда экономикалық ынтымақтастықты өнектіру бойынша 10-дан ашық мәселе қаралып, бірқатар маңызды документтерге қол қойылды. Ошондой эле ал ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери менен биргеликте Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, интеграциялык байланыштарды талкуулады. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Напром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөп, анда өнөр жай жана инновациялык тармагындагы өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин көтөрдү. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата мыкты мугалимдерге баатир автоуна жана ири акчалай сыйлыктар тапшырылды. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта шаар мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарды ээлеген 52 педагогко 60-80-100 миң сомдук сертификаттарды берди. Эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлү баатыр жана тиричилик техника үчүн 500,000 сомдук сертификат ыйгарылды. Мындан сырткары дагы 2 мугалимге жаңы автоунаалардын ачкычтары тапшырылып, чакырылган бардык мугалимдерге аэрогриль белек кылынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор каладагы мектептерде жана бала бакчаларда 12,000 ашык педагог эмгектенет. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата берген валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 38 тыйынга барабар болууда. 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Автоледи уйну. Авторадиодо.
1: Автоледи ойыны башталды. Ардактуу кагармандар, өзгөчө бир концертке билет утуп алууну самагандар болсо, бул ойундан активдүүлүктү көрсөтүңүздөр. Тактап айтканда, Орто Азия Баястан өзүнүн жеке концертин өзүнүн сахналаш кесиптештери менен биргеликте дүңгүрөтө койгон жатат буюрса, мына ушул керемет концертке чакыруу баракчасы колубузда.
2: Юбилейлик концертке болгондо дагы сахнада 15 жыл деп аталат. Концертте биринчи жолу баары бир сахнада болот экен, элестетсеңиз. 23 конок, 23 октябрь болгондо дагы Номад Арена сахнасында. Баястан менен бирге кыргыз музыкасынын сахнасында өз ордо бар белгилүү артисттер чыгат. Алардын бир баш жакы саптарын айтып койсом болот да.
1: Болот.
2: Мирбек Атабеков, Улукман апа, Бакыр Фриман 996, Бегиш, Малика Дина Жетиген, Джакс Эра Тамга, эми Айтор Ухмуштуунун баардыгы барат экен. Ошол себептен бул концертке 2 кишилик чакыруу кагазы утуп алыңыз. Номад Арена Бишкек шаарындагы 23 октябрь өткөрүп жербеңиз.
1: Ооба. Анда эмесе, угармандарга биз кыска нуска сөз салалы. Мына ушул оюнубуздун алкагында айжан каткан жакшы бир сырды оңой жолтон таап чыгып, шамдагайлык менен алгачкылардан болуп туура жоопту жөнөткөн болсоңуз, анда жеңиш сизде болот. Жөн гана кулак салыңыз бул маалыматка.
2: Бул жолу көз алдыбызга биз Германияны элестетет экенбиз. 20-чы кылымдын башы, заводдордун үнүн элестетиңиз, жаңы идеялар, инженерлердин ары бери чуркап жүрүшөт. Анан ошол учурда бир чоң максат пайда болот экен да баарында. Ар бир адамга жеткиликтүү унаа керек. Жеткиликтүү унаа болуш керек. Бул жөн гана бизнес эмес, бул бүтүндөй бир идея, бир доордун символу болгон экен. Анан компаниянын инженерлери жөнөкөй ишенимдүү жана арзан авто жасоону көздөшөт. Алар ойлогон унаа кымбат эмес, бирок сапаттуу, жөнөкөй ишенимдүү болуш керек. Анан бул брендтин унаалары бүгүн дагы жолдордо көп кездешет. Көпчүлүк айдоочулар аны узакка чыдаган, оңой тейленген жана ишенимдүү деп баалашат. Анан кээ бирөөлөр үчүн бул эми тарыхый унаа десек дагы болот, ал эми кээ бирөөлөр үчүн ностальгия. Эми суроо: мен кайсыл автобренд тууралуу айтып жатам? Биринчи вариант Audi, экинчи вариант Volkswagen, үчүнчү вариант BMW, төртүнчү вариант Ford.
1: Мунун түрлөрү көп.
2: Балким.
1: Ой, сиз жанагы коркунучтуу кино тасмадагыларды азучка алган сиз эмессизби?
2: Гейди коштоп коебуз. Коркунучтуусундагы, сылыгындагы, каалаганыңыздай. Варианттарын айталы. Биринчи вариант Audi, экинчи вариант Volkswagen, үчүнчү вариант BMW, төртүнчү варианты Ford. Жаза калыңыздар. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Соңку учурларда Германиянын автопромуна көбүрөөк мындай кайрылып атабыз, бирок өтөөсүнө жетет окшойбуз. Анда бүгүн угармандарыбызга сонун маалымат берилди, жакшы эле жакындатылды. Эми туура жоопту гана кабыл алабыз дагы. Албетте, угарманыбыз шамдагайлык менен жазган болсо, Баястандын жогоруда биз кайта кайта кайталап айткан өзүнүн юбилейлик концертине чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз. Бир аз жардам бере кетебизби бүгүн?
2: Макул. Немис деп калдык. Немисчеден кыргызчага которгондо бул элдик унаа деген маанини билдирет. Кандай эмесе?
1: Жеңүүчүбүз. Барбы?
2: Жеңүүчү азырынча жок. Айтайын, кайсылар туура эмес экени? Audi туура эмес. Жана BMW туура эмес. Угармандардын баары ушул эки вариантты жазып жатышат.
1: Бул унаанын эми баягы тоо ташка, чоң жолдорго ылайыкталган түрү.
2: Айылдарда көп көрөм мен.
1: Абдан мындай көпчүлүктүн көңүлүн бөлөт жана кызыгышат, алганга пикап деп айтып коебуз го. Мына ушул үлгүсүн эске салсак, угармандар эми табаттар, эми кайда бараттар? Туурабы?
2: Кайсыл багыт берсем деле туура жооптор жок.
1: Volkswagen деген эми чындыгында элдик унаа, бирок жеңүүчү бар экен. Жеңүүчү бар. Дүркүрөгөн кол чабаларды арнап туруп, анан кийин тааныштырып өтөлү.
2: Акыркы сандары 24-54 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Volkswagen унаасы болчу.
1: Жеңиш кут болсун деп куануу менен мына ушул белегибизди тапшыра алдыдагы биздин салам кат куттуктоо рубрикасына чакыралы.
0: «Автоледи».

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кеч, Авторадио. Бул катымды алыста жүргөн Алымбек агама арнайм. Аке, кайда жүрбөңүз, аман болуңуз жана бүгүнкү туулган күнүңүз менен кийинки майрамдарда буйрса чогуу дасторкондо тозолуу деп калтырган экен. Жакшы тилеги менен алыста жүргөн биздин мекендешибизге ысык салам жана туулган күн кут болсун.
3: Дагы бир туулган күнүңүз бар экен. Саламатсыздарбы? Авторадио дейт Өмүрбеков Бекжан аттуу мырзаны бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым бардык жакшылыктарды каалайм. Жашоо сага ар дайым жылмайсын деген билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 2614 номери менен аяктаган абонент. Кантип жатасыңар шаардыктар дейт. Азыркы учурда тыгында турабыз дейт. Бардык биздин унаадагыларга ысык салам дейт. Айдана, Бактияр, Гүлжигит жана Максат, баарыңарга ысык салам деп смс билдирүүнү акыркы сандары 2614 номери менен аяктаган абонент узаткан экен. Жагымдуу урлардан коюп койгулачы суранам дейт. Бул кечти жагымдуу өткөрөлү дейт. Жакшы.
2: Салам Авторадио Бишкектен Элмир аттуу каарманыбыз жазып аткан экен. Бүгүн кесиптешим Гүлнуранын туулган күнү. Жумушта дайыма баарыбызга жакшы маанай тартуулап жүрөт. Дайыма ушундайыңан жазбай, жаркылдап жүрө бер. Үздүк майрам кут болсун деп калтырган экен. Кесиптеш деп калды. Бүгүн да биздин кеңседе туулган күн болуп атат. Болуп өтүп атат. Маанай жакшы. Атайын шаарлар үйлөнүп, майрамдык маанай жаралып аткан чагы.
3: Туулган күн менен куттуктайбыз. Лидия, с днём рождения. Дагы бир билдирүү бар экен. Кандайсыңар дейт. Байкелерим, ысык салам узатамын. Уда келген туулган күндөрү кут болсун. Самат жана Мырза. Эки байкеме тең кааларым. Чын ден соолук, узак өмүр, жумуштарына ийгиликтерди каалаймын. Ар бири үй бүлөсү менен бактылуу жана эң сонун көзүрмемдерди өткөрүшсүн деп Диана аттуу каарманыбыз узаткан.
2: Сүйүктүү сиңдим Айсалкындын бүгүнкү узатуу тою менен куттуктайм. Виола менен кармашкан колуңар үзүлбөй бактыңарды тапкыла деген экен. Жакшы тилек жарым ырыскы дейт. Мына ушундай бир кубанычка, жылуу сезимге оролгон кат келген экен. Дарени жеткирип алдык. Биз дагы куттуктайлы, той кут болсун деп айтабыз.
3: Жана сөзсүз түрдө дагы билдирүүлөрдү күтөбүз угармандардан. Узатыңыздар 0709-118-118. Бардык смс билдирүүлөрдү кабыл алып, алардын баарын эфирден жаңыртабыз. Жана азыркы учурда угармандарыбыз жолду эле тартып жөнөтүп атышат. Азыркы учурда тыгында турабыз деген билдирүүлөр абдан көп. Аман эсен мен айткам Азат, ушундай болот деп. Бешинчи октябрь иштебейбиз, окубайбыз.
2: Айтты койду ушундай болот деп.
3: Иштебейбиз, окубайбыз дегенди чыгышат да биздин эл деп. Андыктан кайсыл жакка арбаңыз, кайсыл жерде жүрбөңүз, ак жол каалайбыз.
2: Жаңы саатка жакшырдын коштоосундагы адам улайлы Элмира Тажиева замана кыры сиздер үчүн жаңырсын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанға сасық тұмауға қарсы вакциналар алынып келініп, өлкенің барлық аймақтарына бөліштірілді. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзәмөл департаментінің жетекшісі Динара Отурбаеваны білдіргеніне қарағанда, Бишкектің үй-бүлелік медицина борборларында емдеу іштері ресми түрде басталды. Бұл аралықта өнікіт орылары барлар, қош бойлуылар, тез-тез орылған кішінеке балдар, медицина қызметкерлері және 65 жастан жоғарғы құрақтағы тәуекелдік тайпасына кірген жарандар ақысыз емделеді. Әлеми тәуекелдік тайпасына кірмеген басқа қалушылар жеке меншік клиникаларда ақы төлеп емделсе болады. 2026 жылдын июль айында Кыргызстан 312,9 миллион долларга 2,139 тонна алтын экспорттоду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бул көрсөткүч жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 13,5 эсе көп. Июль айындагы ири экспорттун эсебинен жети айлык жалпы көрсөткүч 342,2 миллион долларга жетти. Бирок бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу физикалык бөлүмү боюнча 32,8% аз. Бул айда негизги сатып алуучулардын катарына кайрадан Улуу Британия кошулуп, ага 292,4 кг алтын сатылса, калган ири көлөм 2,29 тонна алтын Швейцарияга багытталган. 2026 жылдын август айынын жыйынтыгы боюнча Бишкекте турак үйдүн 1 чарчы метринин орточо баасы 164,350 сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматына ылайык, Борбор калада батирлердин 1 чарчы метри орточо 113,293 сом, ал эми коммерциялык мүлк 112,649 сом деп бааланган. Эң жогорку көрсөткүч социалдык объектилерге туура келип, чарчы метри 317,213 сомду түздү. Аймактар арасында турак үйлөрдүн эң кымбат орточо баасы Аламүдүн районунда жана Каракол менен Аксуу тегерегинде катталса, Ош шаарында бул көрсөткүч 91,664 сомго барабар болду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49,000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жандан уга маанай көтөрүүгө эң сонун себеп бул кечки шоу ондон он. Ардактуу урмандар, иш күнү соңуна чыгып тыгындан үйгө баратсаңыз же кимдир бирөө жумушка чарчап атса, жөн гана дүйшөмбү баягы оор күн деп аталат го. Бүгүн орусча айтмакчы, адаптация боло албай жатсаңыз анда мына ушул боштукту, мына ушул маанайды биз жогорулатып толуктап берүүгө даярбыз. Жаңы саатка баш бактык. Албетте жакшы маалыматтарыбыз менен, жагымдууларыбыз менен, баалуу белектерибиз менен кубантабыз сизди.
2: Ал эми дагы бир маалыматыбыз бар. Кээде эң кызыктуу нерселерди атайын издебей туруп таап калабыз. Мисалы, үйгө керектүү эмерек, техника же көптөн бери издеп жүргөн кандайдыр бир буюм. Интернеттен издегенде дагы ошондой бир нерсе карап жатып, башка керектүү нерсеге көзүңүз түшүшү мүмкүн. Андыктан керектүү товар же кызмат издеп жатсаңыз, анда М-базарды карап көрүңүз. Балким сиз издеп жүргөн нерсе дал ошол жерден табылат. М-базар кечки шоу ондон ондун дагы башка демөрчүсү, кенин дагы эсиңиздерге салабыз.

суук, салкын аба ырайында бул жак менимче айымдарга эң керектүү жана эң мыкты белектердин бири болот го дейм. Жакшыры менен бул саатыбыз уланталы, аспан деп аталат, Калифорния толкунубузда мына ушундай мыктыр менен орун алсын.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! В эфире «Вкус народных традиций». Кыргызский дастаркон – это не просто накрытый стол. Это место, где собирается семья, где встречает гостей и где даже самое простое блюдо становится особенным, если приготовлено с душой. У каждой хозяйки есть свои маленькие секреты. Кто-то добавляет больше зелени, кто-то любит специи, а кто-то умеет из самых привычных продуктов приготовить настоящий семейный шедевр. Сегодня предлагаем приготовить простое, сытное и очень вкусное блюдо – картофель с вареной колбасой и сыром. Картофель нарезаем небольшими кусочками и обжариваем до золотистой корочки. Затем добавляем нарезанную вареную колбасу, немного лука и обжариваем все вместе. В конце посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и оставляем на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Перед подачей можно добавить свежую зелень. А вкус блюда во многом зависит от того, какую колбасу вы выберете. У компании «Той Босс» есть несколько вариантов вареных колбасных изделий. Классическая докторская, ароматная говяжья с нотами мускатного ореха, черного перца, тмина и чеснока. А для любителей более насыщенного вкуса – байская рубленая с крупными кусочками мяса, ароматом сельдерея и мускатного ореха, а также вязанка. Выбирайте свой любимый вариант, добавляйте немного фантазии, и пусть на вашем дастарконе всегда будет место вкусным блюдам, теплым разговором и самым близким людям. Вкус народных традиций. Готовим с душой, сохраняем вкус.
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: 5-чи октябрь, ардактуу достор, мына ушул алтын күздүн бул датасында Кыргызстанда, аймактарда кандай кызыктар, жаңылыктар болуп жаткан тууралуу бөлүшүүгө биз даярбыз.
3: Анда баштап берейин. Бүгүн мугалимдердин майрамы деп калдык. Бишкекте 2026 жылдын мыкты мугалими шаардык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Мэрия билдиргендеги сынакта байгелүү орундарга ээ болгон 52 мугалимге 60,000, 80,000 жана 100,000 сомдук сертификаттар, акчалай сертификаттар тапшырылган экен. Эң жогорку жыйынтык көрсөткөн 3 педагогко өзүнчө сыйлыктар берилди. Алсак, номер 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу жылдын мыкты мугалими аталып, батир жана тиричилик техникасын сатып алууга 500,000 сомдук сертификат тапшырылды. Экинчи орунду номер 118-чи мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова ээлеп, Chevrolet деген унаага ээ болуптур. Ал эми номер 84-чү мектепте иштеген педагог Нургүл Карыбекова сынакта 3-чү орунду алып, Chevrolet Cobalt, туура эле айттым, дал ушул унаа маркасы менен сыйланган экен. Сөз түрдө биз чын жүрөктөн куттуктайбыз жана башка баардык мугалимдердин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз деп айтып өтмөкчүбүз.
2: Кандай сонун көрүнүш, мына ушундай эмгекти жана билимди, даражаны баалаган көрүнүш. Ал эми Кыргызстандын спортчуларына кайталы ийгилик жараткан биздин мына ушул мекендештерибизди так куттуктоого чур келиптир. Японияда 20-чи жайкы Азия оюндары аяктап, Кыргызстандын спортчулары жалпы 14 медаль алды. 1 алтын, 3 күмүш жана 10 коло менен Кыргызстан командалык эсепте 26-чы орунга жазылды. Жалгыз алтын байгени грек-рим күрөшү боюнча Жоломон Шаршамбеков ээледи. Сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов, грек-рим күрөшүнөн Асан Жаныш жана дзюдодон Эрлан Шеров күмүш медаль тагынды. 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өткөн Азия оюндарына 45 мамлекеттен 469 спортчу катышып, Кыргызстандан спорттун 30 түрү боюнча 168 спортчу барган.
3: Жакшы, куттуктайбыз жеңүүш менен. Ал эми дагы да болсо ушундай ийгиликтерди, сонун жаңылыктарды биз эмнеге рубрикасынан айтып берүүгө даярбыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата республикалык сынактын жыйынтыгы чыгып, жылдын мыкты мугалимине Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлү баатыр берилди. Башкы байгене Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы мектептин диндердин өнүгү тарыхы сабагынын мугалими Меруэт Бакирова жеңип алды. Жаңы баатирден ачкычын ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан сырткары ар түрдүү предметтик номинациялар боюнча өзгөчөлөнгөн 14 мугалимге президенттин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Лебединовка ГЭС 5-чи автожолунун курулуш иштери 99% аяктап, жол толугу менен заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдолуп жаткан бул жол мурунку 2 тилкеден 4 тилкеге кеңейтилди жана негизги жолго кошумча тилке урулду. Мына сырткары аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, түнкүсүн айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жаңы жарыктандыруу системасы ишке киргизилди. 8 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 20:00 чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча суу берүү батыш 2-чи суу топтомусундагы жана шаардык түтүк тармактарындагы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 саатка токтотулат. Чектөөлөр Айтматов, Өкөмбаев, Москва, Димитров, Орозов, Казаков, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, ошондой эле Айдарбеков, Фрунзе жана Турузбеков көчөлөрү менен чектелген ири аймакты камтыйт. Кала бийлиги шаар тургундарын жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке ИЖ сайтына каттатып, 10 000-ден 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.

0: Айола толкунубузда аманат деген жаңы соңку эмгектердин бири менен орун алды. Авторадио кечки шоубуз ондон мына ушинтип экинчи саатыбыздагы өз сапарын картып бара жаткан учуру, ал учурду текке кетирбестен туура пайдаланып, биз жаңы байгелерибиздин бирин угармандарга тапшырууга даярбыз.
1: Биз ошондо мындай белегибиз менен сизди кубантабыз. Өзүңүзгө убакыт бөлүңүз жана албетте өзүңүзгө мыкты эс алууну тартып алыңыз. Сөзсүз түрдө асыл мет ден соолукту чыңдоо жана массаж борборуна. Денеңиз чарчап, белиңиз, мойнуңуз же буттарыңыз ооруп жатса, анда өзүңүздү кийинкиге калтырбай, бүгүн бизге дал ушундай оюнга катышып, анан эс алып кетиңиз. Болгондо дагы ал жакта массаждар күтөт сизди, аппарат процедуралар жана денеге бетке кам көрүү. Шакиров көчөсү 35А дарегинде жайгашкан Асыл Мед клиникасына кош келиңиздер деп чакыра кетели.
0: Эң сонун.
1: Оюндун шарты эми. Биз сиздерге кайсыл бир факт айтабыз, ал эми ошол бир факттын бири туура эмес болот, бири туура. Ошол себептен сиз аныкташыңыз керек, кайсынысы туура, ал эми кайсынысы туура эмес. Кавитация деген бир процедура бар экен. Ал жакта кавитация биринчи факт бул. Кавитация бетке арналган процедура, ошондуктан аны дененин башка бөлүктөрүнө жасоого болбойт. Ал эми экинчи факт, Асыл Меддеги кавитация процедурасы денедеги көлөмдү 12 сантиметрге чейин азайтууга жардам берет жана дароо эле арыктап кетесиз. Суроо кайсыл факт туура, биринчи же экинчи? Мына ушундай эле оңой суроо беребиз сизге, ал эми сиз айтышыңыз керек, кайсыл жооп туура.
0: Ооба, оңой болтоң мына ушул тапшырмабызды аткарып, бул кечтин негизи эле күндүн жеңүүчүсү сиз аталыңызчы. WhatsApp 0709 118 118, а биз мындай маалымат менен коштоп өтөлү.
1: Жана албетте биз буга чейин айтып өтпөдүкпү? Массаждын түрлөрү бар депчи, анан эң башкы нерсе
0: сен негизи мындай бизге келген белектерди өзүң суусундук болсо дегустациялагчелең,
1: бул жака бара элекмин,
0: бул жака жете элексиңби?
1: Барып көргөм, анткени ал жакта съемка болгон, сүрөткө, видеого тартканбыз, эми укмуштуу да. Анан эң башкы эскертме, бул бир гана айымдар үчүн. Эгерде мырзалар утула турган болсо, анда сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн айымдарыңыздарды кубантыңыздар.
0: Өзүңүз чекчейип бар болбоңуз.
1: Жана албетте биз де туура жооп бар. Экинчи факт бул чындыкка дал келет деп смс билдирүүнүн акыркы сандары 8721 номерине аяктаган абонент узаткан экен, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ай кол чабылар болсун. Мына ушундай угармандарыбыз жагат да,
1: дароо эле
0: жеңил тайгачак, дароо эле биздин мындай ушул тапшырмаларыбызды семичкедей чагып туруп бат эле туура жоопту узатып коет. Куттуктайлы.
1: Ооба, туура жооп бул кавитация деген процедура. 50 мүнөттүн ичинде адамдардын, айымдардын 12 сантиметр көлөмүн алып салган бир сыйкыр бар экен. Элестетсеңиз, кой мен барып келбесем болбос бүгүнкү күндөн калбай.
0: Спорт залга деги жете албай койдуңуз, бул жакка барып келиңиз эми Айжана. Сүйүү арманы деген ырды укуп көрөлү. Толкунубузда Руслан Асанкан сиздер үчүн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанға сасық тұмауға қарсы вакциналар алынып келініп, өлкенің барлық аймақтарына бөлістірілді. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзөмөл департаментінің жетекшісі Динара Отурбаеваны білдіргеніне қарағанда, Бишкектен үйбілілік медицина борборларында емдеу іштері ресми түрде башталды. Бұл аралықта өнікіт орулары барлар, қош бойлуылар, тез-тез орылған кішінекей балдар, медицина қызматкерлері және 65 жастан жоғарғы құрақтағы тәуекелдік тайпасына кірген жарандар ақысыз емделеді. Әлеми тәуекелдік тайпасына кірмеген башқа қалушылар жеке меншік клиникаларда ақы төлеп емделсе болады. 2026 жылдын июль айында Кыргызстан 312,9 миллион долларга 2,139 тонна алтын экспорттоду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бул көрсөткүч жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 13,5 эсе көп. Июль айындагы ири экспорттун эсебинен жытайлык жалпы көрсөткүч 342,2 миллион долларга жетти. Бирок бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу физикалык көлөмү боюнча 32,8% аз. Бул айда негизги сатып алуучулардын катарына кайрадан Улуу Британия кошулуп, ага 292,4 килограмм алтын сатылса, калган ири көлөм 2,129 тонна алтын Швейцарияга багытталган. 2026 жылдын август айынын жыйынтыгы боюнча Бишкекте турак үйдүн 1 чарчы метринин орточо баасы 164,350 сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматына ылайык, Борбор калада батирлердин 1 чарчы метри орточо 113,293 сом, ал эми коммерциялык мүлк 112,649 сом деп бааланган. Эң жогорку көрсөткүч социалдык объектилерге туура келип, чарчы метри 317,213 сомду түздү. Аймактар арасында турак үйлөрдүн эң кымбат орточо баасы Аламүдүн районунда жана Каракол менен Аксуу тегерегинде катталса, Ош шаарында бул көрсөткүч 91,664 сомго барабар болду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49,000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: үч мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Авто радио толкуну жаңы биз 2 саатты артка таштап жаңы 3-чү саатыбызга баш баккан чагыбыз. Достор, жакыныраак жайгашыңыздар. Бул саатыбыз дагы өзүнүн өзгөчөлүгү менен сиздин маанайыңызга маанай кошот. Азат Айжан жаныңызда, колубузда белектерибиз толо. Аны өзүнүн дарегине, ээлерине тапшырып жетишкенге аракет кылабыз, туурабы?
2: Туптура. Анын дагы кээ бир адамдарчы дүкөнгө киргенде эмне сатып аларын алдын ала так биле беришпейт. Ал эми айрымдар болсо адегенде карап, салыштырып, анан чечим кабыл алышат. Интернеттен товар издегенде дагы ушундай, бааларды, варианттарды карап, өзүңүзгө ылайыктуусун тандайсыз. Эгерде сиз дагы керектүү товар же кызмат издеп жүрсөңүз, анда М-базардан карап көрүңүз. Издеген адам табат дегендей сонун маалымат менен бөлүштүм да. Анан акыркы жолу эмне издедиңиз? Сиз интернет баракчаларынан, негизи эле интернет дүкөндөрүнөн, Азат. Эсиңизде барбы?
1: Ой. Эсте деле жок. Интернет дүкөндөрүнөн кийим кечээ издесем керек да.
2: Ошол ба? Акыркы күндөрү жаңыланып эле башкача кийинип калдыңыз, ошол
1: сыр бербейдеби?
2: Анан ошол себептен сурап калдым да. Ал эми ардактуу достор, азыркы учурда сиз же болбосо өзүңүздүн үйүңүздө керек эмес буюмдар жаңы эле турат, бирок ушуну жөн эле койбоптурмун деген дагы мындай ойлор каптаса, анда сиздер М базарга кириңиздер, ал жактан өзүңүздүн товарларыңызды дагы жүктөп сата аласыз.
1: Анда тартынбастан баш багып көрүңүз жана анын өзгөчөлүгүн жана сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, кол алдыңыздагы телефонду туура багытка пайдаланыңыз дейли.
2: Ооба. Биз болсо бул музыкалык саатта фрагмент оюнуна дагы кезектеребиз. Алдыда киного 2 кишилик чакыруу кагазы сизди күтүп турат. Ошол себептен ал оюнуңузду өткөрүп жибербеңиз. Ал эми WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Кааласаңыз жазыңыз, кааласаңыз биз менен маек куруңуз. Ал эми эмне менен алек болгонуңузду бизге айткыңыз келсе, анда мага кабарлап коюңуз. Мага ал жаңылыктар аябай жагат.
1: Ошонун урматына сизге сиздин крашыңыз жаштар айтмакчы.
2: Садрадин
1: бир ырмоп берип коюлубу?
2: Укпасам болбосо ушу бүгүн Садрадин Бишкек аренада ырдап жатат эле, жетишип калсам буюрса жолугуп келбесемби?
1: А, бүгүн болобу э?
2: Бүгүн келет.
1: Келеби дегенде?
2: Ырдайт. Балким ырдап деле бүттү.
1: Өзгөсүн мен жолугуп келгенде айттым, келди.
2: Түштө тамактанганбыз, концертине жөнөттүм.
1: Мен уяткылбай

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: Нитрофреш. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасдыкталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Барыңыздарға салам. Эфирде даамдуу салттардын мурасы. Дастыркондо кандай тамак болбосун, аны сүйүү менен даярдап, жакындарың менен бөлүшүү өзүбүздүн эң сонун салттарыбыздын бири. Бүгүн сиздер менен дастыркондо бат даярдалчу, даамдуу жана тоюмдуу тамактын бир түрүн бөлүшөбүз. Сыр кошулган картошка жана кайнатылган колбаса. Алгач картошканы майдалап туурап, көмөч казанга салып, кызарганча куруп алабыз. Андан соң ага пиязды жана тегерек тууралган кайнатылган колбасаны кошуп, барын бирге коройбуз. Даяр болгон соң үстүнө майдаланган сырды себелеп, капкагын жаап, сыр эригенче 1 мүнөт кармайбыз. Үстүнө көк чөп кошуп койсоңуз, тамактын даамы дагы ачылат. Ал эми мындай жөнөкөй тамактын өзгөчө даамы тандалган азыктан дагы көз каранды. Тойбоз компаниясынын кайнатылган колбаса азыктарынын бир нече түрү бар. Мисалы, классикалык докторская, ошондой эле мускат жаңгагы жана кара мурч, зире жана сарымсактын жити кошулган говяжья колбасасы. Мындан тышкары ширелүү любительская колбасасынын курамындагы кардамон, зире, мускат жаңгагы жана сарымсактын дагы жити ага өзгөчө даам берет. Ал эми вязанкадагы дастырконуңуз үчүн дагы бир вариант боло алат. Демек, үйдө бар жөнөкөй азыктар менен эле даамдуу тамактарды даярдоого болот. Эң негизгиси ниет, жылуу маанай жана сапаттуу азыктар. Даамдуу салттардын мурасы улуттук даамды сактап, жаңы рецепттерди чогуу ачалы.
1: Салттуу даамдардын мурасы.

0: бардыгы сиздин колдо. Чындыгында сонун маалымат менен бөлүшөлү. Дал ошол маалымат сиздин ооруңузду жеңилдетип, көптөгөн убактыңызды текке сарптабастан оңой олтоң бардыгын ойдогудай кылып алууга жардам берет.
1: Кызыктуу факт. Азат, бүгүнкү күндө мурда колдонулган буюмдарды сатып алуу жөн гана өнөмдөөнүн жолу эмес, дүйнөлүк трендке айланып барат экен. Изилдөөлөргө ылайык, 2026 жылы дүйнө жүзүндө керектөөчүлөрдүн 59% секонд-хенд товарларды сатып алууга даяр экен. Эмне үчүн? Биринчиден, бул өнөмдүү, кээде жаңы товарга караганда сапаттуу, жакшы абалдагы буюмду кыйлаган ыңгайлуу баада табууга болот. Экинчиден, өзгөчө нерсе табууга мүмкүнчүлүктөр бар. Дүкөндөрдөн таппай калган, балким аксессуар же керектүү техника күтүүсүздөн эле сизге дал келип калышы мүмкүн. Ал эми үчүнчүдөн, үйдө колдонулбай турган буюмдар дагы пайда алып келет деген түшүнүктү алып келет. Мисалы, сизге кереги жок телефон, эмерек же башка буюмдар бар болсо, эмне үчүн аны жөн эле сактап отуруу керек? Балким ал башка адамга азыр абдан керек болуп жаткандыр. Мына ушундай учурда М-базар сиздерге жардамга келет. М-базар сатып алуу жана сатуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча. Бул жерде керектүү буюмдарды, жеке электроника, үйгө керектүү товарларды, балдар үчүн буюмдарды жана башка көптөгөн нерселерди таба аласыз жана сата аласыз. Демек, үйдө колдонулбай жаткан нерсени жаңы ээсине бериңиз, ал эми өзүңүз издеп жүргөн нерсени М-базардан таап көрүңүз. Анан дагы эң башкысы, кызматтар да бар экен. Мисалы, үйдө жарык өчүп калды дейли. Анан албетте бир мырза керек. Мындай
0: үйдө мырза жок болсо,
1: өз ишин жакшы билген атайын адистер бар ал жакта. Сантехника, электроника, электрика, айтор бардыгын ошол М-базардан тапсаңыз болот. Мен дагы бир сыйра аралап саякаттап көрдүм. Эң сонун, эң ыңгайлуу платформа экен. Ошол себептен бардык угармандарга ыңгайлуу болот деген ишеничтебиз. Мына ушундай маалымат жана албетте М-базарга ыраазычылык билдиребиз. Анткени 10:10 кечки шоусунун эң жакын өнөктөшү жана башкы демөрчүсү экен дагы эсиңиздерге салабыз.
0: Мына ушундай сонун маалыматтын соңунда жардамалык тынык болсун. Андан соң дагы бир байкел ойнообуз алдыда бизди күтүп турат. Аны өткөзө албаңыздар.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата республикалык сынактын жыйынтыгы чыгып, жылдын мыкты мугалимине Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү баатыр берилди. Башкы байгене Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы мектептин Диндердин өнүгүү тарыхы сабагынын мугалими Мерует Бакирова жеңип алды. Жаңы баатирдин ачкычын ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан сырткары ар түрдүү предметтик номинациялар боюнча өзгөчөлөнгөн 14 мугалимге президенттин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Лебединовка ГЭС 5-чи автожолунун курулуш иштери 99% аяктап, жол толугу менен заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча, мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдолуп жаткан бул жол мурунку 2 тилкеден 4 тилкеге кеңейтилди жана негизги жолго кошумча тилке урулду. Мына сырткары аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, түнкүсүн айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жаңы жарыктандыруу системасы ишке киргизилди. 8 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 20:00 чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча, суу берүү Батыш 2-чи суу топтомусундагы жана шаардык түтүк тармактарындагы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 саатка токтотулат. Чектөөлөр Айтматов, Өкөнбаев, Москва, Димитров, Орозов, Казаков, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, ошондой эле Айдарбеков, Фрунзе жана Турузбеков көчөлөрү менен чектелген ири аймакты камтыйт. Кала бийлиги шаар тургундарын жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Ассалому алейкум, брат.
5: Алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
4: Жарайт,
5: үч мөртөлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
6: Жарнама.
5: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азырча алып жазылыңыз 0550 4959 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
8: Кофе – это вкусно.
9: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум! Выигрывай!
10: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
11: Тебе пенсию дадут?
10: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
12: При поддержке соцфонда.
13: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
14: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Кино сүйүүчүлөр, менимче бул оюнубузду өткөзүп албашы керек жана сөз түрдө жеңүүчү аталышы керек. Эмесе биз дагы да болсо ушул күздүн суук күнүндө көпчүлүккө ыңгайлуу болгон кино театрларга биз жөнөтүүгө даярбыз. Болгондо дагы жаңы тасмалардын бирине билет ойнотобуз. Ал тасма тууралуу маалымат мындайча.
2: Азыркы учурда презентация болгонго даярданып жатышкан тасма, бул кул тасмасы 29 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт, буйруса. Ал эми сөз түрдө ал жактагы бардык мындай окуяларды айтып салсак, эми жана азыркы учурдун сөзү бар го, айтып коебуз да бат элечи. Анан ошол себептен бул жактагы бир аз маалымат менен бөлүшө турган болсок, кул тасмасы тарыхый комедиясынын үзүндүлөрү буйруса инстаграм баракчаларында орун алган экен. 29 октябрда деп калдык. Ал жакта башкы ролдордо Жеңиш Майрамбек уулу жана биздин сүйүктүү актриса айымыбыз Динара Багышбаева. Эми сиздерге оңой эле болсун бул суроо. Дал ушул тасманын режиссёру ким? Багыт бере кете турган болсок, бул албетте MB Pro Studio тарабынан жарык көргөн тасма. Эң эле алгачкы суроо бул тасманын продюсери жана негизги режиссёру ким?
1: Бул студиянын эми кино тасмалары абдан биздин калкка, кыргыз элине, коңшу өлкөлөргө чейин абдан популярдуулук жана сапат, өзгөчө актёрдук состав менен таанымал, белгилүү жана бул студияны укканда эле көпчүлүгүбүз мыкты кино тартылган экен деген бир жыйынтыкты ой жүгүртөбүз го. Ошол себептен бул тасманы дагы күткөндөр көп. Мен да күтүп атам мисалы үчүн.
2: Анан дагы жана спойлер болбосун деп айтып жатам, бирок инстаграм баракчаларынан толук маалыматты алсаңыз болот. Тарыхый окуяларга негизделген комедиялык фильм катары көрсөтүлүүдө. Режиссерун буюрса суроо салдык, алдыңкы мүнөттөрдө билебиз. Ал эми тасманын узактыгы 1 саат 38 минут экен. Кинотеатрларда, сөз түрдө чоң экрандарда октябрдын соңку күндөрүндө көрсөтүлөт. Бир аз маалымат бере кетейин. Баары бир кул деген сөз негизи аталышы эле кызыгууну жаратат эмеспи? Тарыхта эркиндиги чектелген, башка адамга көз каранды болгон адамды билдирген кыргыз тарыхында дагы кулчулукка байланыштуу коомдук көрүнүштөр болгон. Бирок бул тасма тарыхты жөн гана олуттуу баяндап бербестен, юмор жана комедия аркылуу көрүүчүгө жеткирүүгө аракет кылат. Демек, тарых, күлкү жана кыргыздын өзгөчө мүнөзү бир тасмада айкалышкан десек болот. Кан эмесе биз угармандардан келген жоопторду алалы. Кул тасмасынын режиссёру ким деген суроо салдык. WhatsApp номерге ой укмуштудай жооптор келүүдө.
1: Анда бирден бири өтөт, бирок туура жоопту аныктап таап, анан кийин кол чабуулар менен куттуктанга биз даярбыз. Барбы жеңгечи?
2: Бар, албетте. Акыркы сандары 4386 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Жеңишиңиз кут болсун. Мына ушул кино тасмага белегибизди кубануу менен тапшырабыз жана туура жоопту эске салып айта кетели.
2: Албетте, бул Бакыт Осмонканов. Маалымат бере кете турган болсок, Бакыт Осмонканов дал ушул тасманын режиссёру жана албетте бул мырза буюрса жакынкы күндөрдө дагы конок болуп келет.
0: Фрагмент оюну.

0: тела.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан салам айт.
3: Салам кат рубрикасы Азизди Тулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, бакыт, ийгилик каалайм деп кыска нуска саламын, куттуктоосун жазган угарманыбыз бар экен. Айна Зике чоң салам айтам. Маанайың түшүрбөчү, садага болоюн деп калтырган экен. Жүрөкчөсү болгондо дагы мындай ажырап кеткен жүрөк бар го, ооруп атат, кыйналды дегенчи.
4: Ажыратпаңыз, ал жүрөктөрдү бириктириңиз.
3: Супер клей менен чаптап коюңуз.
4: Кандайсыздар дейт кызым Айжамал, бүгүнкү туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун, ден соолугуң чың болсун, жүрөгүң каалаган бардык жакшы нерселер сага буйрусун, ар дайым бактылуу болуп жүзүңдөн жылмай кетпесин. Сен биздин эң чоң кубанычыбызсың деп ата энеси жана апасы Назгүлдөн келген бул куттуктоо смс билдирүү.
3: Эрмек досубузду туулган күнү менен куттуктайбыз. Бардык тилектер орундалсын жана кубанычтуу күндөрүң көп болсун деп калтырган угарманыбыз 0820 абонентиби.
4: Кандайсыздар дейт курбум Эримди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Атыңдай эле ар дайым эримдүү, жаркын жана сулуу болуп жүр. Жашооңдо кайгыдан көрө кубаныч, көз жаштан көрө күлкү көп болсун. Бардык кыялдарың биринин артынан бири орундалсын. Мен сени жакшы көрөм деп курбу кызы Алина бул смс билдирүүгө кол койгон.
3: Сүйүктүү жубайым Айпери, биз сен биздин үйдүн күнүсүң дейт. Ар дайым жүзүңдөн жылмайып кетпесин, сени чексиз сүйөм деп жолдошу өзүнүн ушундай сүйүүгө болгон катын калтырган.
4: Кесиптешибиз Эрланды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Туулган күнүң кут болсун. Ар бир баштаган ишиң ийгиликтүү болуп, алдыга койгон максаттарыңа жет. Үй бүлөңдүн бактысына бөлөнүп, жакындарыңдын арасында аман эсен жүр, өмүрүңдө жакшы күндөр көп болсун. Авторадио силерге дагы ысык салам, майрамыңар кут болсун деген билдирүүсүн узаткан экен. Менчи бүгүн баарыбызга майрам болуш керек.
3: Сөз түрдө жылдыз аттуу каарманыбыз Гүлмира апасын чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктап салам айтып аткан чыгар экен. Өзү алыста экен, анан жакшы ырлардан апама арнап коюп берип коюңуздарчы деп.
4: Сыр болбосо кайсыл жактан жазып жатасыз, мына ушул тууралуу дагы бизге маалымат берип койсоңуз болмок.
3: Россиядан жазып аткан экен, телефон номеринин кодуна караганда.
4: Кандайсыңар дейт бүгүн досубуз Даниярдын туулган күнү. Туулган күн кут болсун досум дейт. Өмүрүң узун, жолуң ачык, ар бир максатыңа жетип, ар бир кыялыңды ишке ашыр. Дайыма көңүлдүү, шайыр жана ийгиликтүү болуп, биздин арабызда күлүп жайнап жүрө бер деп досторубуз жөнөтүшкөн экен. Аттары жазылган эмес.
3: Жакшы сөз жан эргитет дейт. Салымдар, куттуктоолор негизи эле билдирүү таштаган толкун таш болгон биз угармандарга ийилип ыраазычылыгыбызды көргөзөлү. Жарам, жуманын алгачкы күнү дал ушундай нотада жыйынтыктап алдык. Эртең уланат, андан жакшы, андан кызыктуу болот деген сөзүбүз менен сиздер менен коштошолу.
4: Кайрадан угушканча атыбыз Айжан Азат, эртең эфир аркылуу тыңдашабыз.

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар ЧККЖ сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
1: Кыргыз Республикасынын финнадзорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати ЧККжин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата республикалык сынактын жыйынтыгы чыгып, жылдын мыкты мугалимине Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлү баатыр берилди. Башкы байгени Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы мектептин диндердин өнүгү тарыхы сабагынын мугалими Меруэт Бакирова жеңип алды. Жаңы баатирден ачкычын ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан сырткары ар түрдүү предметтик номинациялар боюнча өзгөчөлөнгөн 14 мугалимге президенттин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Лебединовка ГЭС 5-чи автожолунун курулуш иштери 99% аяктап, жол толугу менен заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдолуп жаткан бул жол мурунку 2 тилкеден 4 тилкеге кеңейтилди жана негизги жолго кошумча тилке урулду. Мына сырткары аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, түнкүсүн айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жаңы жарыктандыруу системасы ишке киргизилди. 8 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 20:00 чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча суу берүү батыш 2-чи суу топтомусундагы жана шаардык түтүк тармактарындагы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 саатка токтотулат. Чектөөлөр Айтматов, Өкөмбаев, Москва, Димитров, Орозов, Казаков, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, ошондой эле Айдарбеков, Фрунзе жана Турузбеков көчөлөрү менен чектелген ири аймакты камтыйт. Кала бийлиги шаар тургундарын жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
5: Хаус чекитке ийже менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык ишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: Миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
5: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз.
8: Найду квартиру ишти на хаус кейджи.
5: Хаус чекитке ийже. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
9: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника Универсал ГЭС открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. Универсал ГЭС 0506-555-056.
10: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
11: Тебе пенсию дадут?
10: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
11: При поддержке соцфонда.
12: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
4: думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
13: Я тебе желаю счастья.
6: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Абазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанға сасық тұмауға қарсы вакциналар алынып келініп, өлкенің барлық аймақтарына бөліштірілді. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзөмөл департаментінің жетекшісі Динара Отурбаеваны білдіргеніне қарағанда, Бишкектен үй-бүлілік медицина борборларында емдеу іштері ресми түрде басталды. Бұл аралықта өнікіт орулары барлар, қош бойлуылар, тез-тез орылған кішінекей балдар, медицина қызметкерлері және 65 жастан жоғарғы құрақтағы тәуекелдік тайпасына кірген жарандар ақысыз емделеді. Әлеми тәуекелдік тайпасына кірмеген басқа қалушылар жеке меншік клиникаларда ақы төлеп емделсе болады. 2026 жылдын июль айында Кыргызстан 312,9 миллион долларга 2,139 тонна алтын экспорттоду. Улуттук статистика комитети маалыматына ылайык, бул көрсөткүч жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 13,5 эсе көп. Июль айындагы ири экспорттун эсебинен жети айлык жалпы көрсөткүч 342,2 миллион долларга жетти. Бирок бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу физикалык көлөмү боюнча 32,8% аз. Бул айда негизги сатып алуучулардын катарына кайрадан Улуу Британия кошулуп, ага 292,4 килограмм алтын сатылса, калган ири көлөм 2,129 тонна алтын Швейцарияга багытталган. 2026 жылдын август айынын жыйынтыгы боюнча Бишкекте турак үйдүн 1 чарчы метринин орточо баасы 164,350 сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматына ылайык, Борбор калада батирлердин 1 чарчы метри орточо 113,293 сом, ал эми коммерциялык мүлк 112,649 сом деп бааланган. Эң жогорку көрсөткүч социалдык объектилерге туура келип, чарчы метри 317,213 сомду түздү. Аймактар арасында турак үйлөрдүн эң кымбат орточо баасы Аламүдүн районунда жана Каракол менен Аксуу тегерегинде катталса, Ош шаарында бул көрсөткүч 91,664 сомго барабар болду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49,000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сілтеп тики-тики-кей-джи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таң уланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата республикалык сынактын жыйынтыгы чыгып, жылдын мыкты мугалимине Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү баатыр берилди. Башкы байгене Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы мектептин диндердин өнүгү тарыхы сабагынын мугалими Меруэт Бакирова жеңип алды. Жаңы баатирден ачкычын ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан сырткары ар түрдүү предметтик номинациялар боюнча өзгөчөлөнгөн 14 мугалимге президенттин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Лебединовка ГЭС 5-чи автожолунун курулуш иштери 99% аяктап, жол толугу менен заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдолуп жаткан бул жол мурунку 2 тилкеден 4 тилкеге кеңейтилди жана негизги жолго кошумча тилке урулду. Мына сырткары аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, түнкүсүн айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жаңы жарыктандыруу системасы ишке киргизилди. 8 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 20:00 чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча суу берүү батыш 2-чи суу топтомусундагы жана шаардык түтүк тармактарындагы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 саатка токтотулат. Чектөөлөр Айтматов, Мөкөнбаев, Москва, Димитров, Орозов, Казаков, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, ошондой эле Айдарбеков, Фрунзе жана Турузбеков көчөлөрү менен чектелген ири аймакты камтыйт. Калаа бийлиги шаар тургундарын жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
8: «Сан-Марита».
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
11: Ничего сложного.
12: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
10: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
13: Мне нужна.
14: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Кытайдан Улуубританияга кошулуп, ага 292.4 кг алтын сатылса, калган ири көлөм 2.29 тонна алтын Швейцарияга багытталган. 2026 жылдын август айынын жыйынтыгы боюнча Бишкекте турак үйдүн 1 чарчы метринин орточо баасы 164.350 сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматына ылайык, Борбор калада батирлердин 1 чарчы метри орточо 113.293 сом, ал эми коммерциялык мүлк 112.649 сом деп бааланган. Эң жогорку көрсөткүч социалдык объектилерге туура келип, чарчы метри 317.213 сомду түздү. Аймактар арасында турак үйлөрдүн эң кымбат орточо баасы Аламүдүн районунда жана Каракол менен Аксуу тегерегинде катталса, Ош шаарында бул көрсөткүч 91.664 сомго барабар болду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49.000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
1: Жарайт,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сизин мен бизди жаштап кеттиңиз.
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгондо да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата республикалык сынактын жыйынтыгы чыгып, жылдын мыкты мугалимине Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү баатыр берилди. Башкы байгене Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы мектептин диндердин өнүгү тарыхы сабагынын мугалими Мерует Бакирова жеңип алды. Жаңы баатирдин ачкычын ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан сырткары ар түрдүү предметтик номинациялар боюнча өзгөчөлөнгөн 14 мугалимге президенттин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Лебединовка ГЭС 5-чи автожолунун курулуш иштери 99% аяктап, жол толугу менен заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдолуп жаткан бул жол мурунку 2 тилкеден 4 тилкеге кеңейтилди жана негизги жолго кошумча тилке урулду. Мындан сырткары аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, түнкүсүн айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жаңы жарыктандыруу системасы ишке киргизилди. 8 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 20:00 чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча суу берүү Батыш 2-чи суу топтомусундагы жана шаардык түтүк тармактарындагы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 саатка токтотулат. Чектөөлөр Айтматов, Өкөнбаев, Москва, Димитров, Орозов, Казаков, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, ошондой эле Айдарбеков, Фрунзе жана Турузбеков көчөлөрү менен чектелген ири аймакты камтыйт. Кала бийлиги шаар тургундарын жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
7: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Вазяна.
10: Я тебе желаю счастья.
9: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
5: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
2: Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқиға.
1: Сіздерге де біз жастар кеттіңіз.
0: Ата-енелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
2: Біз әмне олаңында да балдарыбызды түйреге қайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сөз. Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
0: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
0: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Рекорд кой. Өзіңді таңғалтыр. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастықталған.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Кафелерде күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүнө айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
0: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Гемотестте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гемотест чекиткечи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүздүн аныңыз.

0: Реклама. Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түшө. Red Petroleum-да унаңа газ куюп, азырак төлө.
1: Бары оңой. Red Pay-ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
0: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Автор. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.